0: Alright, na Vyant Assured Investment aramena brought kore mwana wa Gong ireretwa Canaan Gong Estate Phase 2 neweno mahorire thimu nigetho koroke book site visit 0701931826 0701931826 kana masherwa fichine shia Royal Square kuligana na KISM Towers Gong Road gorofa ya Canaan left wing Tashat Investment turning land into opportunity nayo thine wando kwa ya Kameme ni Star 420 hash wegolele kerewele regalia na bei edhe muno Star 420 hash
1: ne vina ashara na dake kamirogo ina naithano
2: Madha ukimenyithio ni dhirikari ya Kiambu County. Dhirikari ya Kiambu County itongoretio ni His Excellency Governor Dr. Kimani Wamatangi ni kumenyithia aigithia na aki ama nyoba ati miako ya kitu ethari marua mawaki kugerera the Physical and Land Use Planning Act 2019 ni mugaro na wadho na ni magere ilu kuhitukia mifago na mishoro ya miako. Aigithia na aki ere mare na miako itari mihitukie ni mekumenyithio kuya kanyagaka gotora mishoro na mifago ya miako kuri sub-county physical planner ni kukuhitukirio bere atari kimirogo ya tatu na emwe mei. Agikoro ni urafaga mwako mweru ni ukumenyithio ohetukirio mushoro na mfago wa miako ni ukumenyerera uigithia waku. Mifago na mishoro ya nyoba shia uikara ikaraga thiku mugwanja na ya nyoba shia wira ni shio komashio thiku 14 ni ukuhetukio. Dukarehe mundu kiumbe marehi mothe ni kugerera njira shia county shia marehi. Miako itari mihetukie ni thirikari ni yakugia muigithia na no woero ikinya ria kiwatho no kinyo igoti-ini. Dr. Kimani Wamatangi, making Kiambu great again.
1: Kameme kayukamwigi tugitha thaura magathiti
0: na tugishoka gathiti ni the standard thini white miria thirikari ya Kenya kugeria hi gotigirira ati gotina koro kwina wagi wa maguta thini wa flori wetu wa Kenya ya makinya koriro gikinyukia maya ne makinya matigete a Kenya makoromena mathina kiheri megi emirimu ondu mona guthukaga kwa machine ciaona ngari ciaona muthia wa mwalimu hito ku thirikari ya Kenya ya koriro gitikiria maguta mena gikiro kia igoro gia salfa makoroma kedi thini wa flori wetu wa Kenya na kuratwe kate maya ne maguta maria makoto maria tu na muna hau gafere na makoro magi tuikati na masho kio okwa ya maguri tu no a Kenya dhudho shio makoro ilo make maka nego koro make menyate maguta mashio ni maigirita dhino wa inyuero ili ya makoro tu magi kigure na gari shio maguta na maguta maya mena kikiro kia iguro gia salfa maligitha ni tunamale makoto magi kiguru wakana makigira dhino wa flori bitu wa Kenya na hau gafere na madhena megi ya salfa ni mabeti ya kuoneka na ginyadage kaini na todo kura tuikati kwena ene gari amwe makoto magi kayate gari shio nesha beti ya ukoro iki ngorota gari genesha beti koro ikenoka ona gari ge nishijete koro igithuka thuka hedere ya koro igithie na maya mathina mothe ni maria maumanaga na ohoro wegi okoro maguta mena salfa na chemical enweretu wa salfa ya naigira thaini wa engineer gari ya jagi ya kore ya shuma tondegwe kore tuwa yobeto kandegwe kore wa ihana ya nahuta ni na shume kabili ya goshirea ukone kugate engineer gari yaku ya nabili ya gokorwe kireka gari yaku ikajiri ya mathina hau na torogo kuratu ikate salfa oino nekorwe kiumana dogo negathi haria he kama machine getagwo catalytic converter gaka ni kama machine gakorogo thini wa gari kana gakoroka hetu wira kana akoroka kiruta wira wa gushuga dogo ya gari negetha dikaume e na giko kingi no gaka gaona gathuka guko ni kuga ati machine ona ya thuka ino retwo catalytic converter ona ya thuka gari ile rutanga dogo e na giko kingi muno ari hamwe na salfa oyo ya thukia machine ino salfa na ona ya na kinya thini wa riera otuike na wame huhia wewe ta mundu kiumbe ya igira thaini wa mwiri waku enjagia kuria otogwa iguanira ria shuma ekaria githurigi yaku yakwabiria ukorwa ikirehere mirimu ya kuhuhia ona nginya mirimu ya cancer maya mothe makorwa makirehwo ni ino iretwo salfa na kurai tuika ati haha ni hondeto ikiri kani hondeto ukiabiria egie mirimu na mathina thaini wa flori wito wa Kenya na thina uyu ukorwa ukigumira muno mataoni mataoni maneneta ku Nairobi kuria kungikorwo kwina ngari nyingi kuria ukorwo kwina iganda ihuthagira maguta either ni petrol kana diesel kuria tuika ati ona kou aikari aicigo icio thutha mieri eiganona mahota ukorwo makiabiria ukorwo mena mathina otamaya ataramu marauga ati mieri ego kama thibitari ne makoro makiaja kuandikithia arwaru kana na bande ya arwaru aria makoro magithie gwetha urigitani kumana na mirimo ya githuri na salfa ino yana igira thine wa riera nitumaga maundu mari maturigicirie mabili okoro makihotoma na makigwa nira koro igicina ginya shuma guko ni kuga ati igira thine wa riera ni okoro githukangia ginya mahio nyamu ondo mwe na mimera oyo the guko ni kuga ati ado machini ona ginya mahiu ona ginya mimera gotire kindu kana mundu we handu hega aikoro sulfur ino niko kinya theini wa riera he kindu gitagwo acid rain ino ni ta tugigana gikoini ta bura iyoire acid acid rain nebura yuraga ka nebura yonekaga hindire gwatu ikate theini wa riera kwina sulfur nyingi muno no kimenye matuona magitweka bura na bura igikuruka ninage tukana ona riera riri riera riri na sulfur na wona bura yatu anikura igakore kiura iri acid rain kana bura iyo ile acid na eno nebule ntomaga maodo makoro makiharagana kuma o memera ile ai mogoda mai ma kunywa mai mari mari thine wa joy mari ine mari mai mai mana koro magithie mena sulfur mai mai ma atuma nyamugire shede shikara na kwa mai ine ikoro ikigomirwo ni mathina hamwe na gokua Kuhoko ni kugate sulfur ya na kinya dhina wali ya na maodo mwadha ni tamaharaga na todo ginya ohoro wegi ya oremi. Aikoro ya muremi hado. Wona sulfur ya gira dhina wali ya burena wona ya ura ena sulfur kana ya ena wenage tuweka ire tuwa acid rain. Wona ya kinyira mimera yaku. Mimera yaku ikabeli okoro ekehea. Mimera yaga dhira. Wenawe faita yaku enga koro ekenyiha nyiha oge ya fio. Kuhoko ni kugate. Sulfur ino ya na gira dhina wali ya maodo ni tamodhe makoro. Magedhoka maodo ni tamodhe makoro makiharagana. Leguwa ya onadokere hau todo thirikari ya Kenya kwanza kurange tuwe kate yoyako lirwe kioya kana yako lirwe egetua ituwalia na ihenya lia keo teti atenegeza ikorege thigeshira li ituwalia yokana ikoreke menjere na li ituwalia yodega koreke horo muno ne a Kenya no ikinya lirwe yako lirwe kinyukia liko lirwe tiga a Kenya na madhina maigemono madhina maogima wa mwiri na kurange tuwe ka ona maguta Thomas yoma na kolirwe maki heto kio mudhia wa mwiri muhetoku kurange tuwe kate kwena maguta omage mara koriruo makigiri thino furuli bitu wa Kenya na marete kilio kujira thine wa inyuero shia maguta na kuratu ekate maya mena onage kwa makilia ya masio makoriru makihito kio mudhia wa mweli muhito kuu. Kuligana na mwikali digete wange kudikire koro kire kia ene gali getago Matatu Owners Association etago Albert Karakasha araugate gwetekeria maguta mena sulfur ere igoro no domwe na kugate fiashara egie matatu na fiashara ya egie okui reunia koro kiharagana oge ya fio akiugate materefa aige odomwe na ene gali ni makoro mena dhina mwige mono tondo aige ane mena gali igo kufarafara ine gali shia okui ishio gali mashio ete na ajira ya gobo kane gobo moete neki makoro mena dhina todo gali ya ikona shiko beli okoro ikishina madhina ni ukugate ona ginyohoro wegi okoro mudu wage thigishira gali yake kana kumenyerera gali yake na itagwa service na maudo maria magi marehimegi ya service ni makuwa batira na ukelidi kane aekoro mwene gali na koro aki hodha hodhina kane hodhina besha njiga ige besha shio ikoro igetuwaro okore mudhi ole okoro akiogelero bia shia fea goko ni kugate ona fea na okoro kia babatira na horo yego thigishira kana kumenyerera gali shito mashio maudo na mono maokoro makia babatira tira kibesha maguta mane mana koriro makirekira lyo thini wa thoko ni gatheti no ya the standard karata diganga tadatu irataburu kira ugate leo carbon ya gulf energy ene kolete hadu hasheke o litari ya keri litari ya bere ni hende ya carbon ino na koriro kirehe maguta mashio mana tuweka mena sulfur ere igoro mono na maguta mashio makirehe wane mwari thini wa fururi witu wa Kenya na wetu weka tene masho kioginya kore maki umete no a Kenya makoriro make makane kuigua te maguta mashio ne makoroto makireke lio thini wa inyuero shia fururi witu wa Kenya leo carbon ino netuwa gulf energy nene hete maguta omage mare mana koriro mage kinya kimia kihete kukore mwena wage shuwaine geshukiri ino kia meli kia kore mwena wage shuwaine na maguta mana koriro makirehe wane carbon ino ya gulf energy oere yale hete maguta mashio mage male nageko lukura tuwekate maya mena nageko makiria na nemaguta tani giri mirogo enana na idhano 85,000 tons na kura tuwekate maya mana kuru na makireho ni meli iretuo Baniers ya kabunia okui wa kore ya maine itago Marshall's Islands na kura tuwekate gusha nione na kura tuwa erekuo gusha nione nemono ili na kura tuwa dhine wage shukero kia meli kure mwena wage shuwaine kure ya maofitha a Kenya Bureau of Standards ayani wane ya makoro makiro horo wige uigirele kuwa iduidira kuro ikia duidhina ufruli bitu wa Kenya odome na alia gia kuma kure ya wa Kenya Pipeline ayani marale gete kaimana makauga matigetekelia ona hanini maguta tama ya mena geko makelia makoro makigira thino wa fururi witu wa Kenya nona yo carbon ino ya gulf energy akore kihuthira jira iria ciothe gikihota nigetha maguta maya makoro makigirio nikio kora tukoretwo kuina gusha nio kore mwana wage shuwaini na kora koro kuina unyihu wa maguta No kona tuweka ate mudhia mudhia nekona holiru odhimo kana kwena do manakolido makigirira uhoro oyo na ale manakolido makigirira uhoro oyo ni maofitha agadhesi ya igoro kuma ministry ya Uganda na wajulia neyo Ministry of Trade

0: Thank you so much. Thank you, Mono DJ J. Now I'm gonna get a little bonanza. I'm gonna get a little bonanza. Jaga mono, mono, mono, mono. Karibu sana. Mo di kireria wa kameme FM. We orato di kireria we woko varoli neo na. Lea kama orato di kireria meche wa varoli wa Kenya. Toka kunyita ogeni toke me merekia emwe kwe mwe kuma woko mwe na wa Roiro Town. Woko ne kwa toke tenege da toshemanie na di kireria aito. No toke daga gokyo nana. Kwa rago marona na male duerero na losione goli ya duerero ne do ne joe koko na ati doke menya duerero ne do. Toko, ne toko oli ya wasira ake voi. Eh, itu juga kau ramai nak nama nama duit itu. Eh, karena duit itu bukan yang ngobe atu itu.
1: Duit.
0: Nona jadi nak kau ni, ati nak kau kau nak beli adi itu.
1: Eni juga tidak muzir eh, nama yang muzuli
0: eh.
1: Lu nua gigi lagi, mutu mio kali. Wow, getia duli beli adi itu. Oh, tidak mesti.
0: Okey kan?
1: Eri.
0: Okey kan ini apa dia di dia?
1: Eh, aduh lihat kan dari mata kita lagi yang bodoh nih aku izagi ya.
0: Eh,
1: akeh aku izak kaheo poli.
0: Eh, modul dia aku napoli.
1: Eh,
0: modul dia aku kuali.
1: Yes.
0: Aku kira aku ni modul dia aku napoli.
1: Eh, nanti itu eh modul dia kira.
0: Eh. Eh, modul dia aku kegua soke oh oh gua.
1: Eh,
0: nanya ni.
1: Eh,
0: kanero kira.
1: Eh,
0: no diko izi diko ini kono kado kira.
1: Weh, orang tak izi ni.
0: Oke, gua mutu mian hingga merago. Oh, kiri o name. Naba.
1: No, nak apa gua siapa dia tu dua duliat diko izi ni. Dia duliat dia lu. No, gua tiga gajah jakara. Neko gua, dia bulia gua ya gua kiri o. So ke dia bulia doro. Tiga gajah
0: kau ni tanya ni wiki ni kau bete meri. No bulia di tu ni. Atau hati tidak musir?
1: Nee, hati tidak musir.
0: Eh, nawe muduli.
1: Eh,
0: Hawaii ne?
1: Eh,
0: oneo poliadi do.
1: Poliadi do.
0: Eh,
1: ni?
0: Olie.
1: Eh, olie. Okele muduli.
0: Oh, good.
1: Yes.
0: Aya, toko kira go koroiro nenge da tokoro to kenyi tanera na farm hold ventures inone carboni. Ekoletuwa wedi inewa megoda kwa hida inaya na mudhenya wa mudhi uga ekowi mudhenya wa mwanya todo ne uwa mudhenya maudu merimale kika nimego kwa makirugulia project jero dhaka mono nimego tuwira eko na ne project very unique nimego tuhede tuweo na nikanya kawe omenye hede la project ila rugulio madhago na makarogo mesawa
1: yes
0: hede lio geda kogura mugoda wega hadu hega ne hede la project jero haa neho modoli ya weta kwa mwigithia Ole ya moge wika kia maithana kafene atengeraga. Todo maudu maso kari ugoseto. Hedele ya kido kina adimadi mono. Omenye madhagora ni moka maga isejia. Na nekole ya do matengeraga hede. Nomu kaiguwa modu ni agora tofurote totano. Toni ya menye madhagora ni ule isejia. Modu siya gai soka kwedia. Kafa kogora hede no project ratu moro. Kogo geko nego kinya haa. Wene yogo ikoro okeheo horowegi project yeno. Agikodo kere hakuhi ni utogo kwa tuwe kuhede tuwe na mitabo ini. Nani giodo wa kere kwe na ohea ni mwene na wata ito. Nekulea dumagule ite megoda kwa kwa farmhold ventures na makagura. Kodo kutika nete na mudhanya wa mudhi negeke na todo. Thavale wa doa ya mabere ilie. Culmination ya thavale ya ogoli wa megoda ni oheo ni wata ito. Yes, kogo hedira wa mukera taito ni omenya gadu hadu hau. Ni haku.
1: Kutile
0: mudoga kori ya kioria. Oh now.
1: Yes.
0: Eh gutire. Eh na dakolie ke coconut mudu wina gataito gakeri. Ona mwire ni wagiraga.
1: Yes.
0: Eh todo ni ona manya hari ori dogoka gutitimuru. Ona mwire ni uta gataito a kamero ra gasokia diro. Oga ko gera kiro ida tu.
1: Especially adu adu le gidi gwezi ya kido maruta. Taru report form di gwezi ya ona bugwa ne ye gwa.
0: Eh
1: ona. Digeda mione.
0: Digeda. Ah digeda.
1: No taito no ede.
0: Taito ko kegira hau.
1: Iya.
0: Eh na mada kali kayak kita itu kamera orang itu kau lihat namun tu
1: masih orang nak kuah beri
0: makam yang mesti hebat lah baga kata itu nato tubi kau ni ni mau tu mereka tu corona mo ni kita tu katonya wapogu man
1: yes kau kena tu ni jaba karau ni keremu aja ni
0: yes na neto ikut tu kau lihat namu alia magole tembego dago kau faham hodi matu ada fali kau itu ihanatia no Bere ya mothe reke tunyitu ogeni ni our host mothenya wao mothe alia magiturehete guko twina omwe wa directors actually murugamiriri munene wa kabri no ya farm hold dada tugeithie na gitwire gitumigi ya guturehe all the way ginya gukuroiro we mwega muthuri murata
2: mwega muthuri murata
0: eh nikitara kuigwa we gadureke tororero mutabocio kana we sawa nigetha tutiga gicoke gutuika tutirariria ndu ni ithu tureyariria
2: taria nema.
0: Good ni
2: ndiraigwe ka riu
0: ni
2: ni wakamira ni ndigitie mburi ya kuiguo
1: mburi ya mike
0: mburi ya kayo
2: mburi ya kayo ni tukorora uhoro ucio tondu ni ithu tukiri kuo ni
0: very good
2: riu ndirenda kumunyita ugeni gukuruiro njitagwo Martin Kamau murugamiriri wa Farmhold Ventures Limited na nitukenete muno ni kuhosti ka meme kayuka muingi mwena wa Ruiru ndani ni tukorogwo tugitira kuigua ati andu ni mokaga na magatwira ni turamuiguire kameme-ini mwikuria Ruiru na tugakimera ucio ni undu wa kugocera Ngai ni tondu tumarehagira utungata o haha mari mwena wa Ruiru koguo mundu wothe uigua ni endaga kuonaga Tonya wa Bogwa Men no egwatirie wamuhurire muhete kanyeyo kanya kau gagukinya guku mucio wa Ruiru na nikio nitukenete muno nituramunyita ugeni mathaa maigana ona twina kindu twitaga Investors Forum iria tukoretwo tugika every month na tukoretwo tukideliver title deeds kuri customers aitu na oho tukakorwo tukilaunch project njeru o hindi
0: tareke twambiririe na twambiririe
2: kiambiriria niguo
0: we twambie haria
2: baranginyo
0: tumenye Farmhold moria mundu uraigua uhoro wa Farmhold mundu woka kameme-ini aya me bururi-ini ona kuria ngime thiini wa mabururi mangi mananja
2: niguo
0: Farmhold who are you
2: Farmhold Ventures Limited
0: yes.
2: Farmhold ni kambuni ya wendia wa ng'ũndũ na kambuni ĩyo nĩ kambuni registered thĩinĩ wa mawatho marĩa ma Kenya koguo nĩ twĩtĩkĩrĩtio nĩ thirikari gũkorwo tũkĩruta wĩra ũcio na gũkorwo twĩ registered na rĩu koguo Farmhold Ventures Limited twĩna mĩaka mũgwanja kuma rĩrĩa twambĩrĩirie mwaka ũyũ nĩguo tũkoretwo tũkiuga mwaka witũ wa mũgwanja na tũkoretwo tũkĩra andũ mĩaka ĩyo tũkoretwo ho for 7 years Farmhold Ventures Limited yambĩrĩirie otore igua gakege ni kanjagereria kare kanini na ga project yoro kamwe na igathie kurite oguo nginya gakinya haha tugikinyita muthenya wa umuthi Farmhold Ventures Limited ndakohire karugano ngikwira tukiambiriria twakinyire handu tukiuria tiriri to ni twandiko kwa miaka mugwanja ri anga mugwanja hari ithwe ni meaning inene going forward what do we do to ni tukigimarire na tukiorania na my partner tugika atia to ni tukimenyire wiro uyu na tukirana atiriri ithwe no twambiririe wiro wa kwendia ng'ũndũ no nigetha riciria riu riuke ni uria twarutagira wira weciririe nianga ni ngukahinga na thi undu-ini ungi so wodi undu na ithe ti mumenye atiriri na inyuĩ to ni gwagithie ugura ni mukinenehire ri kokora atiri mutigugitinda oro hau na nyongi ni kigimaraga
0: karu mukero nyondo
1: nyongi
0: cia thikũ citiraru mukira
2: rĩu koguo na ũndũ wa tha cia Ngai tũkĩhota kwambĩrĩria na njĩra ĩtarĩ nene mũno tondũ ũrĩa twakĩambĩrĩirie na kaĩka kamwe tũtiarĩ andũ atĩ marĩ na indo makorire nĩ kwĩ andũ makoraga marĩirwo mũthingi foundation mũthingi ũcio nĩ ithuĩ twawaraga na rĩu koguo ti ũndũ mũru tondũ Ngai e mbere na akĩmenyaga motive tondũ nĩ aroraga mũno gĩtũmi kĩa mũrenda gwĩka ũguo nĩkĩ gĩtũmi gitũ kĩnene gĩtiarĩ ona twarorete twendagia kũndũ gũtarĩ na affordable plots twendagia indo iria twĩtaga prime plots koguo ũhoro wĩgiĩ kĩndũ gĩgwĩtwo mũrĩmi mũnini ĩrĩa tũĩkaine nayo atĩ Farmhold Ventures Limited nĩ endia a mĩgũnda a andũ othe arĩa methĩ mũno arĩa me gatagatĩ no naya mena kanyamũ rĩu tũkĩanjĩrĩria mũno nĩ ũndũ wa acio mũno matakoragwo na mbeca ciothe ĩkĩ mumu mũndũ wokaga gakwĩra niĩ ngoragwo na gatuthi niĩ ngoragwo na saluni handũ niĩ ndutaga wĩra wa matatũ tũkanyita andũ acio na tũkĩanjĩrĩria karũgendo nao koguo tũtingiuga twambĩrĩirie na kĩũndũ kĩa igũrũ mũno twambĩrĩirie tũrĩ thĩ mũno na ũndũ wa tha cia Ngai agĩtũiguĩra tha na agĩtũteithia kwambĩrĩria kambuni ĩno ya Farmhold Ventures Limited na rĩu tũkiuga ũhoro wa mĩaka mũgwanja nigakoretwo ge karugendo no ni tuonete ngai atwaranite na ithu ati no tuhote ku rehe kameme kayo ka muingi o mweri o mweri nigetha tukaraniria na andu na makagia na uhoro ucio wa gukana kuyamukirira title deed iria wa bereria project undu uri ufatie gwika muico ni kuigira na kindu gya kuonania niwe mwene hau
0: sure
2: yes
0: ndathomaga handu hangi ngeigua kambuni igukiria miaka 5
2: yaguo
0: ona taramu wa maundu maya ma kambuni ni moigaga eyo ni athi eyo ni arugama
2: ni horoama
0: tondu kambuni nyi geneiria si koragwate neta birthday ya mwana mwana ukinya miaka 5 ni uranagwo na merimu ya itindikaga ciana kogu inyo ni tuge ni unemo kinyaneire ni kambuni irugamitie na no muhaka mukorwo he maundu mukoragwo mugika right
2: niguo
0: tige kinya miaka mugwaja mugithia na be na kugacira
2: nima
0: mugikaga maundu na njirire tagirire ukiugathirie kuretwo iki
2: thiri tu no juge undu wa mbere tukiambiriria kambuni he muthuri murata wakwa twaikarire thi nake na akinjira maisan ajitaga maisan undu uria ingikwira ni ati wira wa migunda ni wira mwega no ni wira ukiri magerio maingi muno tondu no ikirirwo mbeca ni customer wiciirie mbeca icio ni ciaku na riu koguo kiria githiaga na mbere ni ati andu mambiriria wira uyu ungihingukirwo andu manjie kugura uriganirwo ni ukuona ka wekirirwo mbeca ciothe kare ciaku na riu koguo anjirire andu aya makwihokera mbeca ciao na riu koguo umenya kiria giothe kirekirwo thiini wa kambuni ni kindu waneyo uramate ni ta mbeca iria tutwaraga bengi tari huthire yo equity njungiuga ni cia mwangi ni cia members
0: sure.
2: The same case andu aria mokaga farm hold mokaga kurehe mbeca ciao nigetha tumahe mugunda koguo he kindu kiracenjania haha na riu koguo hindi iria ndamenyire ati indo ici turareherwo ni andu turamate ni twamenyire wanengerwo ciringi igiri ti ciaku ni cia customers na nikio riu kambuni waiguo yakinyia miaka 5 ni hotaga gutobora ni tondu ni mahotete kweherera riri ni hakorwo na pressure ya direda jike maundu mekagwo ni andu aria marutaga wira wa migunda immediately ni direda gikari kinene ni direda ngaji kareku ni direda ciana ithomereku mbeca iria onairwo ni customer uramateri ni cio twarire maundu ini mariku
0: mage macio
2: mage mau na riu nikio ukoraga ndungihota kuheni andu miaka 5 riu koguo ukwendia project ya mbere ya keri ya gatatu na tondu ni ukuremwo ni kudelivery ugikinyia miaka 5 ri ona hatire mundu urenda ukwariria tondu wa mbere nduri na rifaro na wiro witu kiria giteithagia muno ni tondu hena mundu wendeirie ni okire Farmhold Ventures Limited ni atwarirwo kuri project iria mwinayo ni agura na igua ni yake na akurehere mundu wao akurehere murata tabe kana kurifaa gwikundi uguo niguo kambuni ihotaga gukura no ungikorwo nduri na rifaro ati hatiri mundu wokire hau agikena riu ukimenye wira ucio ni uguthiroro na ihenya koguo ni undu wa gukorwo andu ni mokire na magitwitikia na tukimaderivera ni kiongai akoretwo tutaithietie tugathie kuma hau nginya haha tukinyite
0: actually ni point ya bata rifaro ni kindu kiega hindi ira mundu araira mundu au ni kindu urenda thihana au urenda ndagitari wa maitho thihe ndagitari fulani tondu mundu ucio ahana experience yake but even once ni hindi ira ungikorwo nduraruta wira mwega andu makeranaga ayeye ndugathiä kä ndagitarä å cio
2: one
0: rä u even was no tareke njåria waiga nä må koretwo mwina project ici cia kå råmbåia må ndå å yå tarä na mapato maingä må ndå å yå waka wä ra å kanini wonaga tå beca twake na ä yå kahora å kahora
2: näguo
0: må ndå å yå må må twarithagia atä a gå tigä rä ra nä agä a kanya atä rä u nä o åraira taitå må thenya wa må thä
2: näguo å rä a tå hotaga gå teithia må thikä rä ria twä ta Farmhold Ventures Limited oka gå kå gwitå wa mbere nä tå gä aga na kå må thikä rä ria na tondå njugaga mabataro ni tofauti ni kuri andu makwiraga ni ndirenda gukorwo ni na handu ingika immediate settlement kadenda handu ingithie jingire na jikare he ungi ugukwira ni no nyende handu ndirenda kuigithia tu mbeca ici ndirenda cikare oguo na ni tondu wa inflation inge ni na miaka 5 ingiga no guciga oguo no kunyini no kuguithira guithia value nyonia handu ingeiga riu ni twamba tugaguthikiriria na riu na twamenya need yaku first nigetha tugaku direct project iria ikwagirire muno na riu koguo customer ucio okaga tukamwamukira agaitwira uria hana tugakimenya uria tukumuteithia tondu ndakwira ni tuikaine no horo wa flexibility ati no ukio twire ni ndi na kina na thutha wa kindu giki kina ri ndenda farm hold mujitikirie mieri ngita tu mieri ngita ndatu ngorwo ngirikiriria kaundu gaka ndambiriria na riu koguo ndokaga tukamuthinikania okaga tukamuteithia akahota kwigwatira kindu na jira very seamless.
0: Okay.
2: Na le, tene tu kwari na notion yenu ati miguda digurikaga. Na riu hiriria andu gutinangia mokire niguo mundu ahotire kuona kube no digire kanyamu tondu niguo mundu anjirie kuonio ni ukuheo nginya payment plan tene nyonaga maundu mau ni mari maritu muno tondu riu either ugure kimuguda gikenene na dio ni aigana mangi afford muguda kuma ikaika ithano riu kuoguo tuka twanjia gutinangia ni gukokonia mundu gasehemu gaka muguda ni munene ukiendetio millioni zigana onai no ni ngugutineria gisehemu giki na ngiri magana meri ni mundu akegera na kanyaga kwigwatira ki no koroni hau gafere ndangira hotire tondu ndangira hotire kugura kimugunda kiu gigiothe yes
0: ungeheria kaundu kau ri ati andu ari to ikarite e brought in sia 100 by 100 defense by 100
2: neguo
0: ungeheria ugo gutire andu ingi mangire na nyumba
2: neguo
0: andu ingi tugitura manyumba ine ma mikobora tondu ni andu ingi amage kia
2: mage afford
0: ya milioni 10
2: na ke
0: ugo ni kaundu kega umuthi ni ndaigua mwina project jeru.
2: Yes.
0: Tarekere utwebe tuigwe horo wa project ino. Eko.
2: Neguwa.
0: Yes.
2: Umuthi tuina project ijaru. Mono. Akure mwena wa matu. Tutirigita ukura na project ijaru mwena wa matu. Kuhunetu kukua tuwa beririe 7 years ago. Na liu kwa guo. Iduwetu by the way matu niyo yato wakire. Niyo yato mire. Liu uturaho tagweta kameme magawakaru hilo. Every month. Liu kure mwena wa matu tuina project ijaru. Turame ita Achievers Garden Phase 1. Na mugundo uyu turabita uguo ni tondu handu hau ngiuka ni ukona hena mundu achivite kaundu kega.
0: Aha.
2: O ukinya hare itura rigwita matu matu iri ekurite na jirane ne muno. Andu ni meciragia uri utari wathie matu ni ari kanocio ni matu ni kundu kuhana kaundu gachongi. No ni kundu kwaingirirwo ni andu aya itu tene muno.
0: Okay.
2: Miaka meingi. Ari ajaragia nao na amwe njui maruta kameme mathiete ku 90s.
0: Aya ginya mu tukorogo.
2: Ari amwe mukona uku.
0: No
2: meigire
0: kanya mukou.
2: No meigire kanya muku
1: 90s
2: digo siria
0: ni
1: dai ku
2: we wari ku yo ko le yobuli le ku le mwana ucio wa matu dakwira matu kwina fegisi cio thenene iria tu uhoro acio ehuteria mundu raigwe uhoro wa matu ritaria mbere na riu koguo ugithie matu huthagira fareno twetaga thika Garissa Road fareyo gutwaraga Garissa na ni fara busy. Wakinya hale hae gwetuo matu. Ukaigira jira tuweta Kivandini. Masinga bypass. Kuma hau ukanyita gashira ke hau. Hena muka watu reta Travelers Hotel. Ni uke da ukegadhiriria. Ni unoni uwe. Mudo anadhieko ule. Agwe teruole. Ni uke igua. Leu kuma hau ule. You just. Either no uke walk. Todo kilomitemu etinene. Kuma hau mukawa ini.
0: Ona
2: kwa waku ni kwa gafio. Ukore mugudosi otoreta Achievers Garden Phase 1. Muguda mudhaka mono. Uikarete wega. Nona togu ukura ulete. Nikireda mudhikiriria. Korono we kinye kuo. One hatire mai mara hete kodo kuliko.
0: Yes.
2: Kodo kuto one turoni ne mai. Uli ya kwaura. Liu hau ni homenya kani ukura wona muguda utara haka. Kana muguda waku ule mweno utuike kido kiege.
0: Sure.
2: Ugi hudhira rege na mai maige. Na uli osio. Ne muikaru wega. Na doge ko convert utuwe swimming pool. No wejire.
0: No
2: wejire. Liu uge negweda ka swimming pool haha. Liu kure Achievers Garden. Muguda osio neto uthondekete. As we speak. Uthiete na abere na uthondeko wega muno. Nigetha wetererie muthikiriria witu tukiura unchi muthenya wa rucio athi eonere Achievers Garden Matu Phase 1
0: so iraro unchi rucio
2: irara unchi rucio.
0: Okay.
2: Na mugundo ucio turengete na gicunje gia 50 by 100. Na ni tondu wa umuthi ni umeririe muthenya wa mbere ni ukoragwo na offers.
0: Yes.
2: Muthenya wa umuthi tugukorwo tukimanengereria na 200 ma 50 inclusive of title fee.
0: Yes.
2: Kwa hatiri kiru kigia gaso ke tio. Kwa guo mudo ye hau ratu dhikiriria. Na ni araigua ni areda kugia na Achievers Garden Phase 1. Muthenya wa umuthi ya huradhimu yo ito ya 0704-000-333. Nie kugira na kanya. Ako ya umu kirira. Kanyamuke kahare Achievers Garden Phase 1.
0: Okay.
2: Na amera mahure edhimu yo ne 0704-000-333. Kuri kwa farm hold office ito chigo kuro hiru ndani. Haha Doctors Plaza.
0: Yes.
2: Gorofa ya keri. Kana modu ya hau theka. Maisha Height gorofa ya gatatu agigira hau ni gutungatirwo na kiuge kana no edo na gutengerio
0: okay
2: yes
0: ko no modo na no ke mothe na matune hakuhimo no
2: matuti harayo
0: no hando moge guthuka
2: ona
0: mothe
2: yes
0: modo tena biisho sio the one with the siha muere de na kagana jigite hando
2: yes
0: ane dona da dinabe na gukaigo go ne gutegetura
2: niguo
0: iyo kahora
2: niguo
0: da wata kuga kenyape de holire karo hede holire adoma dia ko hora karo heni makahora ro akiro na maso kama kaiga fuka fukua
2: atene ko era ko holira karo heni
0: ne ko hora karo heni riu modu da renda gwiko guo
2: nena
0: igana
2: we
0: eke ati
2: modu sio e hau nena igana riake handu e holire karo heni akore ri ahurire marurume igimwira atiriri o ahure thimuyo thaici auge atiriri ni hana ona nona na ithu ndakwira undu uria tukiwikaine ni tuthikagiriria customers aitu tondu na ithu tukiumite hau no ngai ugito igwirire tha kwoguo uke witikire kwambiriria na igana riu wina rio 150 winayo uge ni ndiramenya ici ingi ni ngohota ku no ndu uria ngai ekaga bwana gatonye ni wanjiriria project ni ndimenyaga ni aheanaga resources no ta mundu urathomithia ohid as long as ena mundu ithukuru mbeca icio ni cioneka cia kureha no hindi iria warikia guthomithia ndugithinaga ai no school fees ni tetindikagwo he mundu ungi uria onake urathomithia ugatigwo na cia mabataro maria urabatara koguo ona mundu uria ukuga umuthenya wa umuthi ni arenda Achievers Garden no nyende witikie ngai umwire agwitikirie wambiririe nawe kugia na kanyamu no korwo wina kangi wongerere uhure na mbeo ya 0704-000-333 ugere Kenya bereria nani ngie na Achievers Garden Phase 1
0: okay
2: yes
0: ku matune githerio emwiretu murata wakwa muno witagwo mwende mukawe tagwo Dallas
2: and Dallas ni muka very popular
0: in Dallas hotel
2: nda
0: turagadia matu goisera murata ocio no just a friend
2: Dallas. Nikiritire na ugithii hau kiritire ndungirigwo na wikiritire tondu niho ndakwirie pro box ciaragaraini ugeciria ni uthire kuria showroom movatha kuria kwendagio ngari tondu ni sikire wira na riu koguo mundu ungienda guka ni undu wa kiritire twina plot ici ko itigarite na undu uria fane ni ati thogoro ucio wa kiritire na wa kuria Achievers Garden ni undu umwe ni ngiri magana meri ma mirongo itano na turakwira we ndugetigirire haraihu uka abereria
0: yes.
2: Na otige guoya guoya ni uturagia ukia mucie
0: guoya
2: ni hera guoya ni herithia roi karahu ki uragia tiri na miaka no uthiethiaga ukiugaga ni ngeka ni mbare ya ngeka riu koguo mundu ngienda kiritire angihura thimu ya 0704-000-333 mwena uria wa Embu na mugundo ucio twamwiraga ni mita just few meters from Tamake koguo ekuingira also less than a kilometer akinye mugunda witu ucio to we kuria kiritire na twire muthikiriria witu wabiriria no korwo ni gukorwo we next muthenya ta umuthi ukiogeithia andu akwanyu kameme yukite tuikunengereria cheti chako cheti miliki na riu koguo twakwira tiga guoya ukamuthenya wa umuthi Farmhold Ventures Limited ikunyite guoko nigetha nyingire ngundu-ini heana karugano kani ka sekondi nini ri hemu my friend twarutaga nake handu wira cyber-ini na riu ndamwiraga muthuri etagwo ndikumugweta

0: kiama kia DCP ni mara kumenyithia we muikari wa All Karau constituency atene guga corona ithurano cia nominations ni undu wa guthutukania aria marugamite na kiama kia DCP marogoreirie kuridukia federa ya kiama kia DCP theini wa githurano kinini kia All Karau constituency ni undu ucio nominations cia DCP ne juma mothi no tariki keda mweri uturi kumathi na cara cio kiroko ginya tha 11 cia hwaini o hare wikagiria kura nominations cia DCP igakro ile transparent free and fair ne nominations cia kama kia DCP juma mothi no tariki keda mweri uturi we yumirie tuthutukania tongoria
1: Shukuru ne higetuo na gumwa koka higurirwo. Kegia maitho maku na goro ya shia na shia kuma braini maya na Star Times. Rihira subscription yaku umuthi wa batiri obuke ya igoro kwa ihidari ya mweri mugima. Sheji ya guwaku gotuwe kege shukiroge ya ikeno na Blue on Sea Babies, Playful Giggles on Baby TV na Jim Jam. Uthoma kura igweka ota mwago meshiri ya ine. Mithako ya kuarakara na Batman, zeine watu nami na The Powerful Girls on Boeing. Mwago tenadhira na Sponge Boobs, zeine wa ST Kids na Three Ring Wings na Super Strikers theine wa ST Tunes. Ero hiya subscription yaku umuthi na idhitu kwa batirige kiro keukege automatically. Ihidari ya mweri mugima. Download Star Times app wabatirige ikeno wehadu uhothe. Star Times, enjoy digital live.
2: Thirikari ya Kiambu County itongoretio ni His Excellency Governor Dr. Kimani Wamatangi ni kumenyithia aigithia na aki a manyumba ati miako yakitwe thari marua mawaki kugerera the Physical and Land Use Planning Act 2019 ni mugaro na watho na ni magiriirwo kuhitukia mifango na michoro ya miako aigithia na akire mari na miako itari mihitukie ni mekumenyithio kuya kanya gaka gutora michoro na mifango ya miako kuri sub county physical planner ni gukuhitukirio mbere ya tariki 31 Mei agikoro ni urafanga mwako mweru ni kumenyithio uhituki kiriyo mushoro na mfago wa miyako niguwa kumenyelera uigithia waku. Mifago na mishoro ya nyoba shia uikara ikara gathi kumuguaja na ya nyoba shia uira nishio komashio viko ikumina inya niguwa kuhetukio. Dukari hemodo kiube marihi mothe ni kukirajura shia county shia marihi. Miyako itari mehetukia na idhirikari na ya kugia muigithia na no waero ikinyari ya kewado no kinyo igotine. Dr. Kimani Wamatangi, making Kiambu great again.
3: Uraigu watia. Shajamoka. Shaja.

0: Muadani. Yoni nonsense.
1: Nejo matatu ginyaga tan. We yedere barusia spe. Amutwe hali dia kukuhehe.
0: Waduka zindwa, waduka zindwa. Manane, kuna promo. Uliona inajazwa jazwa mawe. Imeandikwa hapo nyumba kamoko. Baada ya kupiga utafiti tukajua ni mwanamuziki ya Kikuyu.
1: Nikuwe gaga.

0: ikoreto irigitango kurio mategothondekero ni atongoria o tauria mwandiki wito Mathio Ndungu aratarithia
1: ni mihango ya waki wafara ya kuriga kumaro forigo dhitu raine wa mungu magishigo ini mbuge ya tude ya muhuro palere ya kore toge togia mwige wa matura maya madhina kiheri mame dhire ihide inerere gari kwa mago kuduza wa yoko hana mgoda
2: farafareno ni kore to ina madhina maige gari ni kore to ike guwa dudhila koro ike guwa medhire ya kalituha kakuko tole maga kahuwa na ajira anene muno na kahuwa ni kaleme ete kutu wale kakuko wa mungu manu itodure ya kwa ura farafareno ni kore ino tederu mwige gari ikale mwone kore heka huwa huma matura makura ihu ile heku kwa mungu ma ukoguo urimi ukahotoma na njira nene riu muthe twagitua matua ma gwithondekera tuthondekerwo farafara na turutirwo mawira maria mangi mothe
3: itago vita ngugwe kana ngeretha kuma ruburi na riu itha hindaritwe gukwa muguma tukigaria guthondeka thondeka fara tondu munene witu wa matangi na jino ni matwireire hinde marare ha ruburi ni magututhondekera fara eno no ituthinetia ngari cirarara guku ona andu matiraumira nginya mundu ena kobono arathiriba
1: aikari mugite moete uigireki waku yakira fara eno thutha wa kuhutatiro ni atongoria makiwa mituri yao ni rekiti kurugama matirahota kumiria magetha takahua na karia kieruhire migunda-ini
4: njira ino ya muguma ni thukite muno njira ino nituthondekerwo tafadhali nginya ngari ndirathika na nduthi na guku gwitu ri nikuo guthukite muno bara no yumite ara wa muguma kuringa haria njira ya guthii ritho na ni bara nini muno ni andu anini muno hatie na uteithio wiho
1: ona gukiri uguo MC wa mwena uyu Jino wa Ndiboro inyitanire na muingi kumiaka augite kuri na mubango wa kuhumba bara ino uthii mweru wona thirikari yake buya rekereria matinga mawaki
5: mimirire ya magetha ta makorofia kahoa na indo iria ingi irare mone gukinya ithiine ni undu wa barabara gukorwo ithukite muno na riu tondu aikaria ya ruburi ni moete kana ni magite na jukumu ya gukorwo makihota makianjiria guthondekera barabara eno yao tu hamwe nao ha tugite ithanireria na ni wetha barabara eno igorwo gituika ya kugereka barabara eno ni gukorwo igithondekwo na kiugo njira aikaria ati no e gukorwo akineana matinga na marori gukorwo igithondekwo undu mone ire ngi ya kurega itegi uthiu guo kimarori na barabara iria ingi ciothe cina thina guria ikari agoko wa muguma mamuheo kahinda kanini niwetha mbura ya koro ya nyihanyihia na niwetha fara ici ikorwo ciota gukorwo igithondeka
1: handu-ini ha Kameme FM kitagwo Mathio Ndungu wa Mbugua
0: ikundi kia atwarithia tuktuk taoni-ini ya Nyahururu kaunti-ini ya Laikipia ni marugamitie wira wao na kunyitanira mrurungano-ini wa hamwe gutetia ikinya ria kugirio gukuira farafara-ini ya kuma Nyahururu guthie University ya Laikipia ta uria Francis Mwangi wa wira aratarĩria
6: mihango ya ukui wa tuktuk taoni-ini ya Nyahururu ni hotomete thutha wa atwarithia acio kuiga mirothi ni undu wa kiria maugite ni kuhatiririo ni mawatho ma thirikari ya kaunti ya Laikipia megi ukui wao
7: na turari na base commander turari na governor turari na DCC turari na andu othe marari kuu MCA arari hau andu othe asiasa marari hau na hena iteta riukite ni atiriri mwena uria ithue tukuagira kuma taoni guthie karuga ni twaplaire marwa mau na tukiheo na twinamo maguthie nginya kuu twerirwo marwa mau ri twaheirwo na njira iria tabatie
6: magitongorio ni mwikaririgite wao haro ni mwaneki atwarithia ya maugite maiguithaniirie makuagire kuma taoni ya Nyahururu guthie karuga indi maracokire kwamukira marwa mangi makimera makinyage handu hetagwo Rusugwa
7: riu turerirwo atiriri tutibatie gukorwo tugithie nginya kuria Laikipia campus after gushira ri turerirwo tukinyage haha Rusugwa niho turerirwo tukinyage rucini andu aya marokire wira mageria kuruta wira hau Rusugwa ni haremire
8: ici ni tukutuku ni ciaroni roni ruru ra tukutuku mugwanda ndirori hetia ni nyambiria kuya mabanga ndimuheria barabara kana mugwanda yambia kuiyaga
6: mendekithetie kugie na giikaro gia kwaraneria niguo magie na anja ya ngucani ino na mahote kwarira mitaratara miega ya ukui gutakuingiria uteti
8: maundu maya mothe marehetwo magukugira tukutuku cikuwe guku ri ni warehura githuri akiwa tutigukuwira guku turia nyandarwa angaruria Laikipia kindu kiria ndungira kuria ri gutiri mundu wanda na wa mugongo na nio ndimwirire kiambiriria rianaringa nguo ritihithikaga na ria niringite nguo na tutikurehitha ringi ni riumiru
6: handu-ini ya Kameme FM kuma Nyahururu kaunti-ini ya Laikipia nie njetagwo Francis Mwangi wa Wawira
0: Mwige kaunti-ini ya Naikuru uretie Governor Susan Kihika guteyaniria maruru ma kiuteti mare monekanite gatagati gake na atongoria amwe kaunti-ini iyo ta uria Bernard Waweru aratarĩria
9: ndũgamano gatagatĩ ka gavana wa kaunti ya Naikuru Susan Kihika na atongoria angĩ kaunti-inĩ ĩno nĩ onekanĩte gwĩkĩra mwatũka harĩ atongoria arĩa mathurirwo hamwe na tigiti wa kĩama kĩa UDA
10: kuna migogoro kati ya viongozi ambao

0: tupinya katana.
1: Uweza kusembe sana.
0: Deine wa.
1: Uwe gaga. Lugu katika buwanda bona unaweka mate makari.
0: Shamani ya napoche na dhaya ten. Na sekjeni wadhoi.
1: Wewe.
0: Uwe

0: nawe we na mushara na ni ureda kuhigia mavata mareo kiri na mo make besha cooperative bank na makurobo yetie neamu mena salary loan ya cooperative bank hali ya ugeheo ginyagia giri magana matano avata mushara waku ukuro hitoka gina coop bank agutire kwa nalaini onakana kuhuri ya maratavi ane hau hau thimu ine yaku
1: hihinya *667# ni *667# akana utomire Co-op app, Co-op bank mobile loans, uko tayari.
2: Hello.
3: We mwena uliko wajiru?
2: Ni mwena watu rasha.
3: Ndako hulia kuma kameme kayo kamu inge.
2: Okay.
3: Ni mwe jelere.
2: Ehe.
3: Todulwe ndona nwa kuwa kariri.
2: Kariri nagati.
3: Nagati.
2: Eh.
3: Ura hili ya beza sigana?
2: Da ye ile sirigi 49.
3: 49?
2: 49 bob.
3: Norona idosi ya green.
2: For 20 hash.
3: Mm-hmm.
2: Deraro rakiri yake giete.
3: Mm.
2: Deraro jikana ni kariri nagati.
3: Yes.
2: Eni.
3: Ah, hizo nejaga. Liu neo wakoma, ukabhuruka, ukaruga gateine.
2: Ah, liu deraro yako getukete.
3: Soko fasta no irata bako unejoe.
2: Pio pio gometabia fio.
3: Yes, umerene *420#.
2: Exactly.
3: Very nice.
2: He, niego tidade modo mukeni.
3: Sawa, sawa. Mudanya mwena.
2: Eni.
0: Ore fudi, kontrakta, onakana mwana nyo bagesigo inekia Mount Kenya. Kidani mabati rune maga kuheriri ya makiria na maga wakago shemani ya nawe emwe kwa emwe. Kumenya maigemege miakona medhebe tiga nete ya mafati, netoke ya rahuka na gatonyo wa bugwa na coconut, metabo ine ya kameme, kayukamu igi.
4: Mwishamani ya runio zile, mutu watagia bia na utile kiyo tura na gise jia.
5: Mutu wega ili tato za ijeneke.
4: Ah, tulia nugu.
5: Mwambeshe kono irira njivya. Kona matumbe shitara kia onana ke.
4: Guru siya kono kwenje ira ija na ligode siya hiririo.
6: Nani kiyo tumurete ire, motaramu.
7: Nani kiyo tukete kumukobora. Idhueta nice, choice, mkobozi fin. Irio shito idhondeketo na teknoloji ya iguru. Nekualete na ire na standardi ya iguru.
8: Ah! Ni wakure uniogashirithetio ni Nice Choice Mkombozi Feeds kuma kabuni ya Nice Mwea. Tukorago na iliosh ya mahiuta, Dairy Meal, Maize Jam, Soo and Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Kienyeji Mash na Igenyigi. Ile itigaga mahiyo makumari na riri, ugima mwega wa mwiri, na ukwefaita mwega we tamuremi.
9: Na notu kweda giri ya mutua, Nice Extra Premium, Nice Extra Ngano, na Nice Pure Pishori.
10: Siri!

0: Asante sana ni mitabo ya kamemeke ukamu gini geto mansaimo.
1: Nye nani jitago kata toke homoka.
0: Nwa wede na mudhuri atweta wa mehari.
1: Atago
0: maina wa mehari.
1: Yes.
0: Maina wa mehari. Nagatumuga idhiri adhuri o the ame ya kiadarasha. Atoka idhiri ya koinane koho ya keri.
1: Come on.
0: Atoka idhiri ya kamad. Investa mune ne. Umbrella darasa.
1: Yes.
0: Yes. Na kuwa idhiti ni waka nae. The big papa pump.
1: Yes.
0: Na nasema ako chonjo. Raiga. Dali na uru.
1: Yes.
0: Aleo kuhuri ya ruraya. Ni kuwa idhiti ni kama oma speaker. Ona aniwaga kere. Ni kumuonete. Alikuwa mekusalamia sana. Na nguonete mudogo eto Esther Karanja. Na ke arakiwa ako chonjo na iga mehumike na mudu itako wa fraji wa kirele na Ben Rotich Miatu na papa hawa itako karaja wa power show kore ya Sheru kore ya Leteti kore ya Mazira. Yes. Estada kireo hale hawa wakairo.
1: Yes.
0: Nasema ako chonjo wakiwa pande ile likuwa mekusalamia sana. Na uko gaithetio mudu itako Joseph Nyaga Kuma Donak Saves ona mudogo ito derevada agia wa KCH205A na Gilsako na maina neighbor ona kaneo kugaidheti.
1: Yes.
0: Na waweruwa free area hata ya likuwa mekusalamia sana. Ona lile nwasaki electricals kule Dadora Phase 4 walikuwa mekusalamia na Samuel Kegamba chika anwe mwene ya garaliga yodhe. Yes. Nono guonete mudogo ito panel wa inaina. Raiga tuina mena anjina wa mudoni wa uji.
1: Yes.
0: Nasema ako chonjo
1: ona mudogo ito karaja jaridimu gaithiri ya duo the diabao na hardware kule kikoba. Yes.
0: Santu sana.

0: Nĩwongereirwo ũgakindĩrwo hinya maita marĩa makĩria. Arahũka, canjamũka, kwĩgangara, hũmbũka, o tabarĩra nĩnyongerere hinya maita marĩa makĩria. Arahũka na gatonye wa Bugwe Man thinacara nginya thaa inya. Canjamũka na mũthoni wa Kĩrumba na Chef Gathemba thaa inya nginya thaa inyanya. Kwĩgangara na gabaire Dennis na Ngoni wa Thoita thaa inyanya nginya thinacara. Hũmbũka na Man Simon na Kata thinacara nginya thaa inya ũtukũ. Kameme kayũka mũingĩ dos ya mwago rĩu nĩ 4 times stronger.
1: Mũthenya wa Sunday kameme kayũka mũingĩ tũkũihũragĩra itarĩa muoyo Lucy wa Gojira.

Haya. Bora uleta kwa matata, uleta kwa madiko maziba. Itaendelea tuone matata matash. Rikanesta 447 hash. Dekav tuwe dini siti kalite kijeda kena siya rusine. Anokoro wetra ide besa hau ni honda da kune gira liya siri.